nom no onom ei afei apontoe bewiye mensa koja kwan afei jato no opese ogunsoi wade ne nsa so ne yam e no da form mensa koja kwan ba ya jato da form jato de na ye wo ade ne ho jato mensa minya ya megunsuo na sori kwe ani brand new.